Intawa masuku shloko fambelela hakuna nevandunza la shunzankulu ni ya samalungu ka tikula hina la msambiki shunza shkulu ishinyumo sha tiku na virash na 44 minutos ka sevla kuveni ni ya sa shunzankulu shkulu ishinyumo sha tiku